0: You're now listening to A Song from Transmission, our brand new music show.
1: Mehiläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Se käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin se, miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttäytyy. Yleensähän älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isovaivoisia lisäkkäitä varsinkin. Niin. Mutta ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta. Ja voidaan nähdä vähän ehkä laajemmalti, että tämmöiset pienet pörjäisetkin voi olla todella ikään kuin ihmisen kaltaisia käytökseltä.
1: No, miten pölytteet sitten voivat? Mitä pölytteille kuuluu tänään?
2: Maailmanlaajuisesti pölyttäjille kuuluu aika huonoa.

0: You are now listening to a song from Transmission, our brand new music show.
1: Mehiläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, osaavat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Se käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin se, miten me ajattelemme sosiaalisten voimien käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttäytyy. Ja yleensä älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia lisäkkäitä varsinkin. Niin. Mutta ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta. Ja voidaan nähdä vähän ehkä laajemmalti, että pienet pörjäisetkin voi olla todella ikään kuin ihmisen kaltaisia käytökseltä.
1: No, miten pölyttäjät sitä voivat? Mitä pölyttäjille kuuluu?
2: No maailmanlaajuisesti pölyttäjille kuuluu aika huonoa.